0: Zenbat denbora pasatu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasatu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Beste batentzat lan egiten, bizi osoak, biziatuta sofa, erosoan tez da, tontoak garela ezin osoak. Koskatetaro itzen gaitu otzoak, zer eman gozaigu indarrez hartu ezean. Ez kontra erasotzeko geda, zaitez etxean, ikusi telebistatik, zer dagoen kalean, eman botozik. Bat eltzean urtea, eguna ondo azteko, hartzazu kafea. Nei beste mierda hartu ondo pasatzeko gauean. Errespeta itzazu zure bizitzaren jabeak. Pentsa zuralde, jarri daiteke lan legea. Ta horrela da bizitza esaten dute. Horrela da sistema aldatu nahi nuke, zukez. Ezan nork saldu nahi duen lan indarra. Soldata baten truke. Klasetik lanera, lanetik etxera, ta gero jokura. Jokutik kalera, kaletik etxera, nahi duten modura. Herri botera osatu, baztertu aien fraude, norgaldituko gaitu batuta bagaude. Kantek esaten zuen, zapere haude, eta nire kantek azerre gaude. Katarsia versus analizia, erromeria versus teoria, parlamentua versus praxia, lehenengoek ez dute irauten azalte ordia. Lapurreta margoketa dira gure bidea, ekintzetan zaintzen diren kideak. Mundu berria eraiki, zuretza dan idea, asanbladetan zaintzen diren kideak. Tabadakigun hor daukagun etxai jori, argi dago zipai jo epaie ere bai. Badakigun hor dagoen eskinetan zai. Ai, baina zein da bidea, ez bade irautza. Oska joan duenaren zat bi arrautza eta bi arrautza. Zein da bidea, ez bade irautza. Lauza, plasteko zapaltzen zaituen ari, jazta. Zenbat debora pasatu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasatu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean.
1: Eguenean, arrastiko bostetan, sangre fuksia. Errepikapena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko bederatzietan. Agora Sol radioko irratsaio bat, Irola irratian.
2: La fuerza que te acompaña está con vos, es el espiral de la edad fractal, es el vértigo, bailar en círculos o marearse, la sensación de espiral de la edad fractal, del otro lado del túnel, sabemos que hay otro lado, donde se ven las cosas cambiar, ahí va de nuevo, arranca enseguida como en otra vida, si es que vida significa lo que juntaste, lo mismo que viste disolverse, también el coraje de creer en lo mismo siempre, siempre es infinito, es el espiral de la edad fractal, únicamente una medida, único es uno, universo entonces, ¿dónde está el otro lado? Multiverso, múltiples, muchos, ¿dónde caben? En la edad del fractal se multiplican, el amor es infinito, es lo que juntaste, lo mismo que viste disolverse, pero también el coraje de creer en lo mismo siempre, siempre es infinito, es el espiral de la edad del fractal, únicamente una medida, único es uno, universo entonces, ¿dónde está el otro lado?
3: Haupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenei dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen bederatzi kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera Irola irratian.

0: Díganme, ¿usted qué ven de malo en esto?
1: ¿Cómo?
0: Sí, ¿cuál es el delito? Porque yo sepa, en este país lo único que está prohibido son las armas y las drogas. Lo demás es todo legal, legal, ¿entendiste? Ahora vos aquí encontraste fierros o falopa.
1: No.
0: Bueno, entonces, ¿cuál es el problema?
1: A mí la guita agarrada sin laburar no me gusta, me da miedo.
2: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbara Marri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez zihoan goizaldean lagun taldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

0: guztioni
1: zentzua bilatzen.
0: Wow,
1: eten gabe biratzen.
0: Wow,
1: bere azken bidazen.
0: Wow,
1: eten gabe biratzen.
2: Zuere guztioni
1: zentzua bilatzen. Bizitza mierda bat dela edonork daki. Nire zu bezain jodituanago egon tranki. Behin hori jakinda betirako ez jakin. Aukera bakarra dago imperioari basati. Ez dugu nahi pak romana, soilik babesto jana. Eta oiana ta hori dana. Zerbait ustea mundu ontan bihotze semana. Lemezela ta denen onerako egiten. Tea lana, pikutara merkatua, zutara norma, zaborrera senatua, mierdara dogma, bolitu estatua, erre, zazu diploma, hartu bibote, bete kolorez aien horma, ipini zure izena, preso batena, iraultzara eramango gaituen lema, kontatu historio bat esan izan ginena, dena dago irabazteke garrazio zena, tatxakurra atzetik duzunean hori unea, ziurtatu lagun onak dituzula bidean, denok lortu duzuela txakurra uste atzean errepa.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, zela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, zela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larumat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik, eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaik ez apartzeidaren trenekin. Gora panezkin hau.

1976ko maiatzaren 9a. Ulrike Meinhofen heriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren 9a baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen hirutako bat bera ere izan. Stangeineko kartzelan pasatu zituen 4 urteetatik, Ulrike 248 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendartea astintzaile moduan lango gorra gin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta orubea prestatu. Himen horrek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustoko ez dudala esatea. Resistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago, boltxe.eus webunean eta Wikipedia atarian.

Lubak Agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaleta.

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain eiguren negaz, sondika tarra, hemen esaten den moduen sondikoz tarra. Eta bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konteguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nabazan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioen aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zela militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasadas, hau higo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra bat nire toka joten, ba beste bat eri toka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzi aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: zaretan. Ez,
0: edo.
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, eurari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak en muskizen eta
0: Bai.
1: itxu galtzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai, bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: bai, bai, oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, árbol genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aitita,
0: Bai.
1: aitaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin deman. O, ez da bere errua, baina kontua da hori, nik pentsatzen dut bide hau izan zela, nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua, eta hori bilatuko ben Instagramen, zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikuluan, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba, abizen.
0: Bai.
1: Hortik izan zen, interneten topako ben, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatu eta interneten, oza, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzti
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela
1: hori. Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia, bai, militantzia eta saretan aktibo egotea harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, ebete egiten ez, nik ipininean, ertzain etxean ipininean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipininean egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, jo nintzen ertzen etxera, urbien neukan ertzen etxera, eta salatu nintzen bertan, eta hori, gero zehuzten horrezpik hauzten basean bide judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, oza, abokatuak neuke zorra indu beharko, baina ez da gize zer ez tegaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Vale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Vale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekozuz irabazteko, ze pentsetan dekozuz irabazteko salaketa handegaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina egin da bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik eta inongo baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Parisa horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, bai, ez nintzen, ni gainera zabaltzen bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen tuitu bat, ba, ez zel, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atzegaldetik nire esan, ostia, nire antzadako atzegaldetik, baina ez nintzen ni.
0: Ba, eta esan duzu azken erako.
1: Baka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, Elzebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarri dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontua zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta, bueno, vale. Esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela,
0: vale,
1: oh. Eta unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar.
0: Txela. Azkenerako, azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat eduki arte edo, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da, maiera arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera Instagrametik idatzi usten neskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, niken, hasi kan, ene basan hon hartzen lagun eskarak, ze gehienetan hor da naziak ziren, eta hori ba, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, oz, ene basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, neki idazzi ustean, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burkida zala, eta ze ustean nuarik, egon zala Argentinako kamizita bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inorti baitu, baina hori, ze bane, hori, ba, beren kontra behesan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen, eta bere fizikoa basartzen, eta zagon dira dako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai. Politikoki zer suposatzen dugu salak eta hujartza? Esaten galdetzen dizut hau, bat zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki ze eragine edo, zer suposatzen dugu?
1: Hori ez galdera zaila da beren zuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fasismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai gustatzen espaiako ez, bide judiziala eta baki zer dan justizia Espainian, baki zer dan polizia Baskon Gadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zuzure gure, bai. Zare sozialetan fasista topera da, biz? Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik ze uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten dozu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endaukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasistez du pera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero saretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, sare horrek salduta dago ze kapitalan diari eta fasismari ari ezeron mazke fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan, hor fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat bete edo, bai.
1: Bai, da bize, da orduan hor kalduta daukagu bataia, baina, bueno, bada goz teknika batzuk jait eta blok edo eskutatu eta blokeatu deritzona ingelesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mesu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mesu hori ez da gertzen. Eta, bueno, zuenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lenguan eroik egiten du
1: Bai,
0: lehenengo,
1: jaiota bai.
0: bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu. Bai. Eskutatzen abezua edo bai isildu egiten abezua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua geroz eta handiago dela, esaten dugu PP eta Vox aldirela, eta
1: Bai.
0: hori nola ikusten
1: Ba,
0: duzu?
1: hor eskubide asko galduko direla pentsatzen dut, ez? Ez pagara... Baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsitate eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik datozela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontuz ibili beharko gara, eskubide asko galtzeko

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron da goito bateko, maiatzaren hogeita bait. Sako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron da goiko, apililaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkieten. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1900ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoa ez baino zituzten galdekatu. Prentsa klaster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik berehala ulertu zuten. Eta horregatik, beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu. Ez ziren beraien kideak seinaletzearen trampan erori. Eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. Mila bederatxeron da hogeita bateko maiatzaren hogeita batean hasi zen epaiketa fartxautxa izan zen, hasieratik amaierara arte. Prozesua Wester Tyler epailearen ardurapean zegoen. Tyrek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrota erakutsita. Gizon hau, Banzetti, egotzi zizkion krimenetako batere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errudun da gure instituzioen etxaia delako. Fiskala eta Wester Tyler epailea lehengileen kontrako gio xenofoboak blaitu zeuden. Behin eta berriz, etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sendemenduak epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Banzettiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketaren errudun aulki elektrokora kondenatu zituzten. Massachusettsko estatuko kartzelako etxetxaren etxea. Banzettik honako esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humilatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek txuntzitzeko eta herriak esklabutzaren gurdira gateatzeko. Eta etxai hori bera, lurreko herri guztien aragian hiltzatzen ari da garoak. Munduko militarismoak dandiena prestatzen ari da, eta gizarteria osoa ez, klabizatxeeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten. Tasako eta Banzettiren aldeko batxorreak antolatu zituzten. Ez soilik New York, Boston, Chicago eta San Francisco. Baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoa.

Gaurko egunez, 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira, 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen.

badaukagula neurri batean ere norbere bere gutxiesteko joera bat. Eta uste dut gure euskera maila edozein herri txikitan jaio, hazi, ikastolan pixka bat landu duen edozeinek daukala. Eta ez dut uste inork bere burua gutxietsi behar duenik.

0: Rompedor.
1: Horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Gaurko egunez, 2006ko maiatzaren 25ean, Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskratxea edo funa egin zioten. Bera izan zen Chile estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukeratu zuena. Hamarnaka lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindako oroituz Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadurako krimenen aurka impunitaterik ez dutela onartuko adierazi zioten,

0: Speakerboxes from the north to the south.
1: Dakizuenez, DDT-ek 1989-tik 37 urte daramatza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibo eta eragile asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
2: Gero, kolektibo batzuen artean, Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren, Rondara jun ginen.
3: Moto!
2: Eta gaur, martxanak aian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

0: Pasaiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivako tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik. Gora panestina.
1: Jose, eres!

1982ko maiatzaren bian, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak Ratko Mladićen aginduetara, 1986ko otsailaren amaiera arte, 1425 egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da. 1, 2, 3.

Lubakiaginako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

0: Ez da astu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Bizkaiko portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren dela bibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da jarriketa dedikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita dela bibeko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta sonarizek egiten dituen kafen autobusetatik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenetik. Gora panestenak.

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain eiguren egaz, sondikatarra, hemen esaten duen moduen sondikostarra. Eta bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu zer gertatu da azken asteetan ba.
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zen tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zenean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zela militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, eldu jaten, hori lagunek bialdu zuzten, hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasadas, hau igo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire konta bat nire toka jaten, ba beste bat eri toka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarri zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non
1: Ez,
0: norgehiago edo.
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak egin muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai, hori,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea me, o, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin eban. O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abixenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen. Zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena. Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikulua, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba, abizen. Hortik izan zen, interneten topako ben, da hor, arbola genealogikoa, nire nebarre bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatu eta interneten, oza, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzteri.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izan zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia eta saretan aktibo egotearen, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipininan egunean bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, jo nintzen ertzen etxera, urbien neukan ertzen etxera, eta zaratu nintzen bertan, eta hori, gero zehuzten horrezpik hauzten basan, bide judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, oza, abokatuak neuke zorra indu beharko, baina ez da gize zer ez tegaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Vale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Bale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekosuz irabazteko, ze aukera judiziala dekosuz irabazteko salaketa handegaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina eginda bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik eta inongo baimen barik, hori, ekanea esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Parisa horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
0: Bai, ikusi gendu narrazkiz eta zinezu.
1: Bai, ez nintzen, ikanea zabaltzen bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen titu bat, ba, ez zizel, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxegaldetik nipe esan, ostia, nire antxadako atxegaldetik, baina ez nintzen ni.
0: Ba, eta esan duzu azken erako.
1: Baka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, egizebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztizak eta hori, ba, salagarri dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta, bueno, esaten aitortza bat eta moduan itxiko nabela,
0: Bai,
1: eta unai romanoren moduan itxiko nabela azpegia, eta bar.
0: Txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat eduki arte edo, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da, maiera arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera Instagram edik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, niken, hasi kan, ene basan hon hartzen lagun eskaerak, ze gehienetan hor da naziek ziren, eta hori ba, azkenean ez zen tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, hende basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, neki idazti ustean ikusinan laguna zala, edo, bueno, burkida zala eta ze ustean nuarik, egon zala Argentinako kamizeta bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inorti boitu, baina hori, ze bane, hori, ba, beren kontra behizan zirela, ba, mesuak hori fizikoa basartzen, eta bere fizikoa basartzen, eta zagon dira dako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den egipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai. Politikoki zer suposatzen dugu zarak eta hojartza? Esaten garritzen zuta, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki ze eragine edo, zer suposatzen dugu?
1: Jo, hori ez galdera zaila da gure entzuten, baina politikoki nik uste, ikusten da, fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat, aurre egin bariakela, bai, gustatzen espaiako ez, bide judiziala eta baki guzer dan justizia Espainian, baki guzer dan polizia baskongadetan eta Espainiar estatuan, baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasistatzat ikusi zure burue, sare sozialetan fasistak topera da, biz. Zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen, zure ikuspuntutik, ze uste do zure egin behar dela kalien, edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, nola ikusten dozu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endaukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasistez topera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero saretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, sare horrek salduta dago ze kapitalan diari eta fasismari ari ez eron mazke fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan hor fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da orduan hor galduta dago bataia, baina, bueno, bada goz teknika batzuk jaide eta blok edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mesu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mesu hori ez da gertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lehenguan, eruk egiten du,
1: Bai,
0: lehenengo,
1: jaiota, bai.
0: bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen abezua edo, bai, isildu egiten abezua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua geroz eta handiago dela, esaten dugu PP eta Vox aldirela eta
1: Bai.
0: hori, nola ikusten
1: Ba,
0: duzu?
1: hor eskubide asko galduko direla pentsatzen dut, ez? Ez pagara... Baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsia eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik datozela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontuz ibili beharko gara, eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik,
0: Bai.
1: gobernu zentraletik.
0: Ba, joan gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazita Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dela eskerra gure artean gauzela zatitute, ez dakiz zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak, ez
1: Bai,
0: da,
1: bai,
0: eta...
1: bai. Nik pentsatzen dut hori, eskerra badago beti onda sentitu eta hori gure kontrara bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, alako gauza dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, onara kriston ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pilo bat jente borkatu da, alderri politikoetatik eta aldizkari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pentsatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiako beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista askoz handiago bat, eta horako gauzetarako, badak ikusen erantzun, eta badago sare antifasistak, badago zirrikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko ja, nondik ikusten duzu ja mar dela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakundeen artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien,
1: Bai,
0: lantokietan,
1: hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein den bide hori esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra diferentziak atzean edo, bueno, alde batera itxi beharko gaunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez gubernatuta eukidir, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko geunke eta kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza eta hori, badana batera erantzun fasismoaren kontra, dana batera.
0: Bale, ba, eskerrik asko.
1: Bai.
0: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua Ginfo Antifa irratzaioko, Irola Erratiko irratzaioan, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo egunetan. Eta zu zer gizan nahi baduzu esan,
1: Sorry, besterik ez, eskerrik asko, dana gaitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidu nahi bagaitu ebe, eta ez duguna utzea pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Vale, va, ánimo, asco, estás que
1: Bai,
0: recasco.
1: eskerrik asko zuri.
0: Vale, agur.
1: Agur.
2: Este vídeo va a durar aproximadamente 3 minutos y medio. Lo mismo que duran las imágenes de la brutalidad y la violencia policial injustificada a la llegada de mis compañeros de la flotilla a Bilbao. Imaginadlo por un segundo, que la policía te estuviese moliendo a palos delante de tus seres queridos sin motivo alguno. Que te den un porrazo, que te tiren al suelo y en el suelo te sigan pateando. Que escuches los gritos de tu madre, que escuches cómo tu padre grita: "Mi hijo, me lo van a matar", mientras te arrastran por el suelo sin que tú muestres resistencia. ¿Y por qué tanta violencia? Porque por qué este trato brutal a víctimas de torturas cuyo único crimen es la solidaridad con un pueblo que está siendo exterminado. Pues quizá tengan algo que ver los casi 2 millones de euros procedentes de las instituciones vascas que han ido a parar a la empresa de Ilan Arzulan, un exagente del Mossad israelí y sus distribuidoras. Porque el gobierno vasco, las diputaciones forales, la Ertzaina, el Ayuntamiento de Bilbao y otros consistorios municipales como el de Santurtzi, el de Leioa o el de Bermeo han contratado a esta empresa que se llama Guardian Defense and Homeland Security para formar a sus agentes. Los agentes de la Ertzaina, igual que las de los Mossos, están formados por la policía del Estado genocida de Israel. No solo eso, les compran también material, porque Israel se ha convertido en un laboratorio de violencia, represión y securitización global que estamos exportando en los países del norte global, porque el genocidio en Palestina se extenderá a todo el mundo si no lo paramos ya. Porque estas son las consecuencias de un modelo policial que no es que esté fallando, no es que esto sea un error. Este es el modelo policial que imponen desde hace muchísimos años los órdenes estatales del norte occidental. Y ahora, además, de un norte occidental que está siendo importador de la violencia genocida israelí. Algunos dirán, como hizo ayer el consejero de seguridad vasco, que la policía no supo gestionar la situación, que iniciarán una investigación. Pero no hay nada que investigar, no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando a pleno rendimiento. Es la maquinaria represiva del eje genocida perfectamente engrasada. La policía no está fallando cuando reprime manifestaciones por Palestina. Está haciendo exactamente aquello para lo que existe. Su función principal ha sido siempre garantizar el orden social existente. ¿Qué significa eso? Proteger la propiedad privada, asegurar la estabilidad política y mantener funcionando la economía sin demasiadas interrupciones. Por eso la policía no actúa igual ante todas las violencias ni todos los conflictos. Por eso no responde de la misma manera a una manifestación de nazis que a una manifestación de solidaridad con Palestina. Por eso la policía es violenta, es racista. Por eso criminaliza la pobreza. Por eso la policía no ayuda y no funciona para frenar los crímenes machistas ni la violencia de género. Porque la policía tiene, por encima de todo y como prioridad, mantener el orden social. Y eso, ahora mismo, en el Estado español, significa mantener el orden de complicidad con los genocidas. Por eso apalean de esta manera a gente solidaria cuyo único crimen ha sido montarse en una flotilla e intentar abrir un corredor humanitario para que no exterminen a la población palestina.
3: Psicóloga me ha dicho que escriba, aunque no entiendo muy bien el qué. El White Album de los Beatles suena en bucle, dándole psicodelia al surrealismo. Y yo aquí, aprendiendo a meditar, dominar mi mente como si fuera una mascota, pienso. Y ya he vuelto a salir del mantra. Mierda. Vuelve a la respiración. Uno. Dos. Tres. No me queda fruta. Uno, dos, tres, no quiero salir a tirar la basura. Uno, dos, tres, la música nos salvará, pero los músicos...

mila bederatzeron da irurogeita amabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 140.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

Bertan Japunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi terditan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo, Janjapunk irratsaioa da, hau, Janjakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea, 107.2 FM-an irrati bidez, bestela interneten sartuz gero, janjakun.eus web horrian topatuko gaituzu, eta bueno, bai, irratiz Donostia Sonten guruko herrietan FM-a martxan, bestela web horrian streaming-a martxan mundu guztirako. Informazio guztia janjakun.eus web horri horretan ere, eta gaurkoan Aurelio y los Vagabundos taldearen El Lado Salvaje diska izango dugu aste honetako disko berezi gisa. Baina horrekin batera, abesti eder asko ditugu 80 minutu hauek osatzeko. Beraz, hauxe da gure gaurko plana gustoko baduzu gelditu hemen janjapunki irratsaioan. Aste arte gauero egiten dugun bezala, 10:30-12 arte zuzenean. Errepikapenak ostirale guerditan, 12:30 ordubitara, eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrean txukun-txukun gordeta dituzu. Bigarren aste artea ja, gaurkoan, Puto Samosak irratsaioaren grabazioa eta zuzeneko emisioa egin dela, beraz, ongi etorri irratsaio berri honi. Puto Samosak, beraz, gogoratu aste arte arratsaldero gauero izango dugula 8:30-10 Samurekin berriro bueltan oraingoan Puto Samosak izeneko irratsaioarekin. Eta bueno, ba baditugu ere irratsaio gehiago irailare begira atejoka. Beraz, bueno, gutxinaka parrilla osatzen dijoa, asko osatzen gainera, 15 bat irratsaio gabiltza buelta eta buelta gora ta bera eta ez da marka makala, 15 irratsaio izatea. Parrillan ekoizpen propioarekin, beste hainbat eta hainbat irrati ospetsuetan, bueno, ba, asko erabiltzen da, bueno, hirugarren irrati batetik jasotako grabazioak emititzearena, guk hemen txantxakun irratian, ez, guk hemen, bertan egiten ditugun irratsaioak eskaintzen ditugu, eta arro gaude horretaz gainera, guztia gainera euskaraz egiten dira hemen, arro gaude horretaz ere, eta plan hori gustuko baduzu, ba hemen ateak zabalik dituzu, etorri zaitezke, jolastu dezakezu, ondo pasatu dezakezu, eta ez dago niongo kompromisorik, ez bazezu gustatzen, ba gure esan dezakezu, eta denok tan kontentos. Asi que, gogoratu txantxakun irratia guztiz irekia dela, librea dela, eta, bueno, ba animatzen zaituztet hemen ederki pasatzen denik, eta espero ere, etortzen zaten besteak irratsaioak egitera, ala ibiltzea ere. Bueno, harremanetarako telefonoa 688-0464 da. Bestela kontakturako emaila txantxakun irratia abildua gmail.com eta bestela, ba sare sozial bakarra erabiltzen dugu. Mastodon kontua daukagu mastodon.eus atarian eta bueno, ba bertan hori da erabiltzen dugun sare sozial bazgarra besteak etzizkigulako gustatzen eta hau gutxinez, bueno, ba euskaraz denez, ba hortxe hori erabiltzen dugu. Bueno, ba sarrera kontua de xente luzatu dela eteranik uste de, beraz goazen gaurko lehenengo kantaren bila, klasiko batekin hasiko dugu, The Clash taldearen London Calling diskan daukagu, noski nola ez, Spanish Bombs.

Eta goazen White Flag taldearen bila eta haien Wild Kingdom diska, Dutch East India Trading disketxe garrantzitsuak atera zuen haien disko hau, abesti asko dituen diska, eta His Award abesti aukeratu etnik.

Eta musika kañeroa kañero honetara salto eginez Nine Pound Hammer taldeak ba rock and roll bortitza jorratu izan du beti eta kasu hontan ba single honetan ere alaxe egin zuten 80garren hamarkadaren bukaeranik uste dut atera zela hau Cadillac Inn abestia daukagu single honetan.

Jouzgon Matt taldeak etzuen alako arrakasta edo ospe handirik lortu, baina 80garren hamarkadan ja bazebiltzan gora eta bera eta gero jarraitu zuten zenbait hamarkada. Oker ez baldin manago beraien epe batat, epe batean, 80garren urteko epe batean topatzen dugu, hiru abesti horien artean, Mixed Signals izeneko abestia.

Oso ondo, bueno, ba, Graham Parkerrek ez du balako musika oso kañeroa egiten, baina bere dia disko guztitan badua dode abesti rockeroagoak, topatzen ditugu abesti rockeroagoak. Beti ere nahiko disko gomendagarriak, txalogarriak, onak, ez da kala disko txarrik esateko, ba, jode, ze mierda egin duen, ba, ez? Beti egiten zituen disko nahiko onak, batzuk suabeagoak, eta bere hildoa mantendu zekoizpen handia eta gaur egun ere hortxe jarraitzen duena Graham Parker guztizazuta dagoen rockeroa eta bere Another Grey Area izeneko diskan topatzen dugu Big Fat Zero.

Oso ondo, eta 70garren hamarkadaren bukaeran punk, punk estandarekin bat egin zuen Wire taldea, Wire. Eta haiek ba disko batetik bestera guztiz aldatzen zuten beraien estiloa, oso taldea aurreratua eta bueno, ba, arriskatua izan zen. Eta 80garren hamarkadaren erdik aldean Enigma disketxarekin atera zuten The Ideal Copy izeneko diska bertan topatzen dugu Chicken Tangas.

Madrid aldera goaz orain, eta bertako punk standa kenduta Kaka Deluxe edo Pegamoideak edo horrelako talde aitzindariagoak izandakoak, ba, larogeigarren hamarkadaren ja erdikaldean ez, baina nortxe, hasieran ere ez, hasi ziren ba, hardcore punk taldeak azaltzen, horietako bat izan zen TDK, laro gita laugarren urtetik ja diskak ateratzen, baina gero, ba, aldatzen joan zuten, joan ziren, estiloz aldatzen, eta hip-hopera salto egin zuten. Azkenean Masters TDK izenarekin jarraitu zuten, esan bezala ba, hip-hop alderdi hori jorratuz, baina oraindik ere La General disketxerekin atera zuten, laro gita behatzigarren urtean, Las Nuevas Aventuras Masters TDK Hip-Hop Radio izeneko diska. Bueno, a ver, dan dago, meteme mano, kanta.

Bueno, aurrengo taldearen diska nobedade bada eta gustoko nobedade bat. Getari aldean sortu zen Bellum taldea, irukote bezala, jende gaztea, eta Kraka mugimenduaren bitartez eta Mendeku diskaken ekoizpenarekin, ba, mini LP bat edo atera dute, zazpi abestiz osatuta. Eta, bueno, ba, Bellumen kontzertutan topatu dezakezue, besteak beste disko hau, 2024ko apirilean garabatu zuten Zarautzen, eta, bueno, ba, nik orain eskuratu dut, Bellumen kontzertu batean esan bezala, badirudi oker ez baldin manago bateria aldaketa bat izan dela, baina, bueno, kantak ere hemen daudenak oraindik ere jotzen dituzte zuzenean, eta nik aukeratu duten bat, Keroseno izeneko abestia da, Bellum Getaritik.

Bueno, eta maikak puntu-puntuan ditugun honetan aste honetako disko bereziaren aurkezpena egingo dugu Aurelio y los Vagabundos taldearen El Lado Salvaje izango da gaurko protagonista musikala, mini LP bat da, beraz azkar-azkar pasako da, baina goazen, errepasoa berbezala egitera, Mr. Dollar da lehenengo kanta.

Bueno, ba, Aurelio y los vagabundos taldeaz hitz egiteko, ba, Aurelio Morata aipatu behar dugu lehenik eta behin. Bera, Los Rebeldes Bartzelonako rockabilly taldearen hasieran izan zen, eta 84. Urtean, Los Rebeldes taldea arrakastatxua utzi zuen bere bakarkako ibilbidea, bueno, aurrera eraman nahi zuelako. Eta horretarako, ba, beste rockabilly klasiko batekin elkartu zen Xavier Julia. Konkretuki, bera, lokilloren hasieretan Intokablesen taldean aritu izan zen, gero ba, la banda Trapera del Río con Morphy Greyrekin aritu izan zen, Melodrama taldean ere, baina nor nunbait ba, harrapatu zion momentu ona, onean, ba, Aurelio y los Vagabundos osatzeko. Beraz, bi hoiek osatu zuten taldea. Enredado en las calles, abestia entzungo dugu orain.

Taldea 1984 garren urtean sortu zen, esan dugun bezala, eta urte horretan bertan atea zen entzuten ari garen beraien lehenengo mini LPA oseia besti ditu, eta aipatutako Aurelio Moratarekin eta Xabier Juliarekin batera, Aurelio Morata gitarran, bueno, leheno esan behar da Rebeldesen basua jotzen zuela, baina honea gitarrarekin pasatzen, harmonika eta hotxare bai, eta Xabier Julia gitarra eta koroak egiteitu. Ba, beraiekin batera disko honetan Antonio Rodriguez daukagu baterian, kasu hontan ere Bartzelonako talde legendario batetik dator, Telegrama taldetikan. Eta baita ere Miguel Gallardo saxo tenorean eta basoan eta korotan Marcel Carrera. Boskote horrek osatu zuen taldea, Aurelio y los vagabundos. Eta entzungo dugu aurpegiko azkenengo kanta, Hotel Medianoche.

Zoko Rekordsek atera zuen lehenengo disko hau, eta badirudi ba, atera eta gutxira, sute batean bueno, ale asko erreo mentzirela, eta Twins disketxeko arduradunak ba, aukeratu zuen nonbait berargitaratzea, beste azal batekin, baina bueno, ba, urte pare bat beranduago ustet izan zela hori, 86. urte inguruan edo berargitalpen hori. Eta esan behar da, lehenengo disko honen ekoizpena, ba, ipatutako bi protagonisten eskugel dituzela, hau da Aurelio Morata bera eta Xavier Julia biek zeramaten taldea, eta ekoizpena kasu honetan beraien esku gelditu zen. Eman diogu buelta diskari eta B aurpegiko lehenengo kanta En el lado salvaje da.

Bueno, Benidorreko jaialdian aurkeztu ziren, ba, garai larogei garren markadako erdikaldeko hainbat eta hainbat talde esaguratsuekin batera, baina ez zuten irabazi. Lehenengo disko honek ez zuen espero zuten ospea eduki eta bueno, ba, ez zihoazten bueno, oso aurrera. Egia esan Bartzelona aldetikan, Katalunia aldetikan, bai, kontzertu desente ematen zituzten, Celeste aretoa bete eta horrelakoak bai, baina ez zuen salto handirik ematen talde honek. Eta Hispavox disketxearekin ja sinatu zuten eta 87. urtean ba beraien bigarren diska atera zuten disketxe horrekin Hispavoxekin. Urrengo abestia La sombra de una duda.

Bueno, ba, Aurelio y los Vagabundos taldearen el lado salvaje bai diska repasatu dugu gaurkoan, mini LPA zen, beraz disko azkarra, eta eman ditugu dato desente, oraindik ere esango dugu, ba, bigereien bigarren diska Hispaboxekin atera atzerakoan, ja Antonio Rodríguez bateriak taldea utzi, beste eta bateria bat sartu zen, arrakasta ere etzen etorri bigarren disko horrekin, eta gutxinaka 88, 89 urte inguruetan taldea desegin zen. Gero Aureliok bakarka, Aurelio bezala atera zuen kantaren bat edo beste, eta gaur egun ekoizle musikal bezala dabil, estudio propio hemen dauka, adibidez, bere hasierako taldea, Los Rebeldes taldearen grabazioak egiten ditu, eta bestaldetik ba Xavier Julia aipatu dugu, ba Melodrama taldearekin jarraitu zuen, Melodrama taldea ere desegin zen arte. Horixe beraien ibilbidea, etzen oso luzea izan, bi disko eta horietako bat da gaurkoan errepasatu duguna, beraien lehenengoa mini LPA dena eta esan dugun bezala El lado salvaje izenarekin, baina diskonen errepasorekin amaitzeko azkenengo kanta bat entzungo dugu, Cuando empiezas a vivir.

Aurelio y los vagabundos en el lado salvaje LPR en repaso a Maituta, gaueko amaika terdiak ditugu puntxe puntxuan eta gelditzen zaizkigun hogeita mar minutu hauetan, abesti gehiago baditugu jantxapunk irratsaioaz gozatzeko, rock and rollaz gozatzeko, rockabili gehiagorekin jarraituko dugu, neo rockabili gehiagorekin, Strike Cats taldea, 16 and 17 da bereien single arrakastatxu bat, baina be aurpegian, Looking Better Every Beer abestia dago.

Hortxe beraz, estraikatzen baladatxo hori, eta jarraituko dugu beste rockero batekin, Chris Spedding, eta bere, bueno, ba, Jambore izeneko, Gitar Jambore izeneko singela, atera zen Rak disketxearekin, baina, bueno, ba, badaukagu bea aurpegian beste kanta bat, Sweet Disposition izenekoa, eta gaurkoan, ba, Chris Spedding Sweet Disposition kanta hori entzungo dugu.

Bueno, be, aurpegi baladatxo horiek alde batetara utzita, ba, beste kanta bat, Phil Seymour, hauenek Power Popetikan jozuen bere ibilbide musikalean, eta Precious to Me abestia topatzen dugu, berak ateratako single batean, di aktuel gaur egun lehenengo LPA zena, Phil Seymourren lehenengo LP-tikan ateratako singlea daukagu, Precious to Me esan bezala.

Earki, bueno, ba, urrengo abestia Suzi 4-rena dugu. Times Square pelikulan agertu omen zen, 60. markadaren bukaeran lehan, eta Rock Hard da kantaren izena Suzi 4.

Pixka bat gaztetxeagoa zen Joan Jett, okerrez baldin manago, eta The Runaways taldean aritu ondoren bakarkako ibilbidea osatu zuen The Black Hearts bere taldearekin. Eta beste rockero indomable honen kanta bat, You Don't Know What You've Got abestia atera zuen Joan Jett and The Black Hearts taldearen izenpean.

Nolabait, glam estiloarekin jarraituko dugu Ingalaterrako talde ospetsu batekin, baina agian Ingalaterratik kanpo ez dakit nikain ospetsu izan ziren, edo behintzat hemen inguruan ezain beste. Bai City Rollers taldeaz ari naiz, eta talde arrakastatxu honen singletako bat It's a Game abestia da.

Chancha Punk y Racha Lleva. Aste arte gauero. Amar terdietatik aurrera. Zuzen zuzenean, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean.

Earki, ba, bueno, ba, kuña sartuta aspaldiko partez eta guzti, ba, janjapunk irratsaioaren amaierara iristen ari gara. Udara gora beratxua izan du irratsaio honek, bueno, nik eukidet, gora beratxua, bakizu beti, ira, ekfarkatu, ekaina bukaeran, gora berak izaten dira Hernaniko San Juanetan, txot da montatzen dugulako, eta horrek izugarrizko lana handia eskatzen duelako, eta beti ba hor irratsaioaren bat edo bi kale izaten da normalean, baina gero txorkatila edo txonkatila okertu eta ba beste jabete gora berakin ibili naiz, orain ja normaltasuna bizikleta hartu dezaket, beraz ja bigarren astea segidan gure oizko ordutegian mantentzen ari garela ba betiko irratsaioa, beraz bueltan gara normaltasunera. Iritsi da berriro edo bueltatu da berriro txantxapunk irratsaioa. Hortaz, aste arte gauero, badakizue, zuzen zuzenean entzun gaitzak ezuela, normalean, arazorik ez baldin badago, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an. Eta zuzeneko ordutegia hori baldin bada ere, errepikapenak ostirale eguerditan entzun daitezke, 12:30-tik aurrera, eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian dituzu, eta horrere zuk nahezunean, entzun edo eskargatu dezakezu irratsaio hau, eta horrez gain beste zenbait irratitan, Irola irratian, eta barren entzun daiteke txantxapunk irratsaioa, bedaraz besarkada bat hortikan entzuten zabiltzaten guzti-guztiei. Noiz baiten ere zehose jarri nahi badezue, komentatu nahi badezue, bidali nahi badezue, talderen bat, kontzerturen bat, danadarakoa, ni ben meti preste, dena ateak zabalik, belarriak zabalik, eta mikroak irekita zuentzako ere, beraz lasai asko idatzi, deitu, edo nire zutena, adibidez, harremanetarako telefono zenbakia, ondoren gau duzue, 6-8-8-8-0-6-4-8. Bestalde, kontakturako emaila, txantxakunirratia@gmail.com, eta gainera, ba, sare sozial bakar bat erabiltzen dugu. Ez dugu TikTok, ez dugu Twitter, ez dugu Facebook, ez dago Instagram, baina badugu Mastodon kontua, mastodon.eus atarian, euskarazko sare soziala da, beraz hori erabiltzen dugu. Txantxakun irratian bakizu edena euskaraz egiten dugula, eta baldintza errex horrekin hemen edonork parte hartu dezake, bigarren irratsaioa egin berri du orain adibidez, Puto Samosak irratsaioak, aste hartetan 8:30-10, beraz gure aurretikan daukagu Samu bere Puto Samosak irratsaioarekin. Eta ate joka da badator ere irailan irratsaio berri bat, bueno, oraindikan ez dugu data, ez dugu izenburua, baina bai gogoa, beraz irratsaio berri bat izango dugu irailako txantxakun irratian, 15-16 irratsaio inguru ditugu, ekoizpen propioa guztia, hemen txantxakun irratian guk geuk egiten dugu, eta hemen bertan etorrita egiten dugu irrati hau, eta irratsaio hauek. Arase egiten ditugu guztiak, eta baldintza erretxo horrekin, esan bezala euskeraz gainera, ba denek dezue, atea zabalik txantxakun irratian. Bueno, ba, harremanetarako moduak aipatu ditugu, gogoratu gaurkoan Aurelio y los Vagabundos en el lado salvaje diska errepasatu dugu, aste honetako disko berezi bezala, eta horrekin batera, bain bata besti eder gehiago ere izan ditugu, eta azkenengo bat prest dugu gaurko txantxapunki irratsaioa agurtzeko, eta dena ondo badoa, ba, urrengo aste artean hementxe berriro izango gaituzue, txantxapunk irratsaio berri bat egiteko asmoarekin. Bueno, ba, agurtzeko aukeratu dudan kantan ikusten noiz edo noiz jarri izan dudala, gaurkoan singeleko bertsioa karriko dut, karri dut, de Pogues taldeak hasieran Poge Mahone izena zuen, eta izen horrekin atera zuen single bat, eta bertan dago, The Band Play Waltzing Matilda abestia, eta besti ezin hobe honek, itxiko du gaurko txantxapunk irratsaioa, ez da beraiena, bertsio bada, baina Pogues taldearen edo Poge Mahone kasu hontan taldearen ukituarekin entzungo dugu abesti ederrau, eta honekin ba oe etxealdera zeuz afaldu eta oean sartzeko asmoarekin. The Band Played Waltzing Matilda, Poge Mahone edo The Pogues, muxu handi bat guzti guztiei, agur!

Gaurko egunez, 1967ko maiatzaren 30ean, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14an, amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizino olio edan araziz. Etxe ondoan utzi zuten botata hilzorian. Handik egun gutxira hiltzen. Komisario nagusiak dena ukatu zuen eta aspaldiko zirrosi batek hil zuela esan zuen. Ez dute inoiz, inor zigortu krimen honengatik.

0: subir una gran cabeza de dragón. Al buscar una gran cabeza de dragón.
1: Zoak enpresak dira, eta esplotaziotik etekina ateratzen dute. Animalien ongizatearen gezurra saldu nahi diguten arren, irabaziak ziurtatzea dute helburu nagusia, eta beste guztia bigarren mailako arazoa da. Argiak dira akuarioek eta zoek beren existentzia justifikatzeko erabiltzen dituzten hiru gezurrak. Animaliak ez daude ondo zainduta, zentroak ez dituzte rekuperazio lanak egiten. Ez dira animaliei buruz ikasteko lekuak, eta gainera ez dute animalien aldeko balio etiko positiborik transmititzen. Argi dago, esplotazio zentrorietan gertatzen dena guztiz injustua dela. Existitzen dira beste modu batzuk ikasteko, entretenitzeko eta animaliak zaintzeko. Eta ez da beharrezkoa inoren askatasuna eta oinarrezko interesak urratzea. Zoo eta akuariumak izteko ordua iritsi da.

1921ko maiatzaren 21a. Sako eta Bantzetiren epaiketa fartxaren hasiera. 1920ko apirilaren 15eko arratsaldean ezezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiro hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zeramatzaten 15.000 dolar kendu zizkieten. Nikola Sako eta Bartolomeo Bantzeti 1920ko maiatzaren 5eko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zebilela. Komisaldegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Bere jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsak laster batean anarkistak zirela zabaldu zuen, delituak egiteko Sakok eta Bantzetik zuten gaitasunaren froga moral gisan. Epaiketaren errituala hasia aurretik kondenatuta zeuden. Sakok eta Bantzetik berehala ulertu zuten hori, eta horregatik beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak ezkutatu, ez ziren beraien kideak seinalatzearen trampan erori eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. 1921ko maiatzaren 21ean hasi zen epaiketa, fartxa hutsa izan zen, hasieratik amaierar arte. Prozesua Webster Taylor epailearen ardurapean zegoen. Taylorrek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrotoa erakutsita. Gizon hau, Bantzeti, egotzi zaizkion krimenetako bat ere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errudun da gure instituzioen etsai delako. Fiskala eta Webster Taylor epailea langileen kontrako giro xenofoboak blaituta zeuden. Behin eta berriz etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sentimenduek epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Bantzetiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketen errudun aulki elektrikora kondenatu zituzten Massachusettseko estatuko kartzelako heriotzaren etxean. Bantzetik honakoa esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegio.

Privilegioa eta tirania defendatzeko, zuek humiliatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek suntzitzeko eta herriak esklabotzaren gurdira kateatzeko. Eta etsai hori bera lurreko herri guztien aragian hiltzatzen ari da garroak. Munduko militarismorik handiena prestatzen ari da, eta gizateria osoa esklabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu dartzaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten, eta Zako eta Bantzetiren aldeko batzordeak antolatu zituzten. Ez soilik Nueva Yorken, Bostonen, Chicagon eta San Franciscon, baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoan ere. Informazio gehiagorako todoporhacer.org eta sinpermiso.info.

kontsumismo, erabilita bota, jabetzaren irrika, portararen arazoa, ez daukasun diruak gazta, kontsumo gizartea, desioak, beharrak bihurtu, ospe soziala, armairu beteak, bidaiak, kotxeak, ateak, kreditu txartelak, mekanika, ditu mekanika,

la FM, egun tasazpik.bost. Irola Irratia FM, egun tasazpik.bost. Irola Irratia FM, egun tasazpik.bost. FM, FM, EUNTA, 6.5.

Gaurko egunez, 1974ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroako 100 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

0: Bilboko portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droneetatik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaiteaz, apartheidaren trenetik. Gora panestuna.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Mila bederatzireun da berrogeita amabostoe turisten txat. Bostoetatik bat. Zazpi urtetan, berrogeita meretzi komertzio txiki itxita. Emantzipatzeko batazbesteko adina hogeita amabost urte. Bila betetan, alokairua euneko amasei koma bederatzi igo. Albene beren plataforma euneko berreunda hogeita malau handitzearen iragarpena. Pasaden kurtsoan, auzoko gazte batzuk, aldezarra jasaten ari zen turistifikazio basatio ni aurre egiteko batu eta sos aldezarra sortu genuen. Auzoa bizirik dagoela eta bizirik jarraitu nahi duela aldarrikatzeko. Datu jasos eta auzokideokin batera asanblada ginez, auzoko radiografia sakonagoa egiteko. Gure auzoan pisu batean bizitzeko aukera nahi dugulako. Kalean, umeek arazorik gabe jolaztea nahi dugulako. Asamblea direki bat egin genuen, portaladak, pankartak, ekimenak, manifestazioa, eta zu, auzokide, bertan egon zinen, eskerrik asko. Hauzen ere, ez gara geldiri geratuko. Erronka berriak alternatibekin hartuko ditugu. Hauzo eredu honekin naskatuta gaudela erakutsiko dugu. Laster informazio gehiago helduko zaizu auzokide. Laster arte!